toto je Powerplay, novinka. Too blind to see it, Kim Sims. To len nech vieš.